Sikte på deg, og vi sikter inn på en god torsdag i dag. Håper du har det fint der du er. Vi skal straks starte litt på dagen i dag og se for oss litt ting som har skjedd. Vi skal få Leif og kompisene om morgenen herlige før vi får en liten reklamesnutt etter det.

sikte på deg, og vi sikter inn på en god torsdag i dag. Håper du har det fint der du er. Vi skal straks starte litt på dagen i dag og se for oss litt som ting som har skjedd. Vi skal få Leif og kompisene om morgen herlige før vi får en liten reklamesnutt etter det.